Да, ваш ПП мамарапаран хентупк. Magasitraka dia mirary sorrisa ho an'i bebe ihany koa.